Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Rádio Viva.
1: Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Aký rozdiel je v našom novom digitálnom zvuku? Sme v digitáli a vďaka tomu nás naladíte na 75% územia celého Slovenska. Stačí, ak má vaše rádio alebo autorádio funkciu DAB+. Hľadajte na

0: Rádio Viva.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Parta s Barborou Repkovou.
1: Ahojte priatelia, Barbora vás zdraví. Ahojte, prajem krásny 24. maj. Počúvate rádio Viva, máme nedeľu. No a viete, čo je výnimočné ešte na dnešku? Že keby ste dnes chceli ísť nedeľu stráviť niekde v parku, tak ho zároveň aj tak trošku oslávite, pretože dnes 24. mája je totiž aj Európsky deň národných parkov. Samozrejme, ku každému parku by sme mali pristupovať s úctou, veď čo je viac super, ako dať si piknik niekde v parku, na trave, s kamošmi, alebo len tak, o samote. Prajem krásnu nedeľu.
0: Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Čári Mári, počúvate Rádio Viva aj takto 24.5. Aj keď teraz premyšľam nad tým, že neviem, prečo tu čarujem, ale vy môžete každopádne čarovať dnes na našich sociálnych sieťach a odpovedať mi dnes na otázku. Pýtam sa vás, kým by ste chceli byť a prečo? Aspoň na jeden deň. S kým by ste sa, ale pozor, iba na 24 hodín chceli, že reálne vymeniť? Kým by ste chceli byť? Môže to byť muž, žena, a možno aj nejaké zviera, že keby ste si chceli vyskúšať život gorily, opice, ja neviem, šimpanza, alebo akože je slimák napríklad, tak aj to by šlo. Tak dajte mi vedieť dnes na Facebook, Instagram, na náš WhatsApp a nezabudnite opísať aj prečo by ste sa danou postavou, postavičkou stali.

0: s Barborou Repkovou.
1: Ahojte priatelia, počúvate Rádio Viva a ako by to bolo, keby Barbora aj takto počas víkendu, konkrétne dnes počas nedele, nehovorila niečo o filmoch a nedávala a neposúvala vám nejaký dobrý tip. Áno, je ešte, dá sa povedať, že po sobote skorá ranná hodina, máme niečo po 8, ale ja už v tejto chvíli idem hovoriť o hororovom thrilleri Posadnutosť a to si hovorím preto, pretože ja a horory to celkom nejde dokopy a keď už nejaký pozerám, tak naozaj s nejakými mnohými ľuďmi a s mnohými vankúšmi pred sebou. Každopádne slnko nedávno vyšlo, tak to si hovorím, že to je úplne ideálny čas hovoriť o hororovom thrilleri. No a keďže film Posadnutosť príde do slovenských kín už o 4 dní 28. mája, tak si hovorím, že tak vás idem pripraviť na to, čo môžete čakať. Film Posadnutosť sleduje príbeh chalana, ktorému sa po zvláštnom želaní začne desivo meniť partnerka. No a teraz si predstavujem všetkých týpkov, ktorí zoberú svoje partnerky na toto do kina.
0: Rádio Viva.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsutec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Šalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13. na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Barbarou Repkovou.
1: Dvaja Česi prešli polovicu sveta pešo. Cesta z Bali do Česka im trvala 4 roky. Ty kokos. Počúvate Rádio Viva aj takto v nedeľu 24.5. a wow, hovorím si, no aké by som mala akože voľné 4 roky, že by som nemusela nič iné robiť, iba chodiť si hore dole kade tade a vyhrala by som ešte nejaké zvyšné nohy. Tak akože z Bali do Česka idem. No a teraz príbeh. Ide o dvoch kamošov od detstva, ktorí sa asi rozhodli, že normálna dovolenka im nestačí. Tak najprv Roman a Ľubomír v roku 2016 prešli pešo z Moravy až na Saharu a potom v júli v roku 2022 vyštartovali z Bali v Indonézii smerom domov do Česka. Pešo, len tak po vlastných, svoju viac ako 20 000 kilometrov dlhú cestu dokumentovali aj na Instagram, no a tam si vybudovali naozaj silnú fanošikovskú základňu. Tak priatelia, ja si to pozriem, nepozerala som si, ale pozriem už len pre tých 20 000 kilometrov pešo.

0: s Barborou Repkovou.
1: Ahojte priatelia, počúvate Rádio Viva a teraz niečo o športe, pretože športom sa to naozaj hemží poslednú dobu kadetade a to už keď Barbora ide hovoriť o športe, tak to už je naozaj výnimočná situácia. Dáme si teraz trošku takú rekapituláciu. Koncom februára na zimných olympijských hrách v talianskom Miláne sme boli naozaj veľmi blízko k tomu, aby sme zopakovali úspech z predošlej olympiády a získali bronzové medaily v ľadovom hokeji. Nakoniec sa nám to ale nepodarilo. No a ani sme sa nenazdali a už bežia majstrovstva sveta v hokeji, ktoré tento rok sa konajú vo Švajčiarsku. Po včerajšom zápase s Českom, čo si myslíte? Podarí sa nám získať cenný kov na týchto majstrovstvách? Dajte mi vedieť.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, počúvate Rádio Viva, začína sa druhá spoločná 60-minútovka. Ja sa na ňu veľmi, veľmi teším, no a v nej aj množstvo zaujímavostí. Tak napríklad dnes máme 24. mája, ak ste práve teraz vstali, tak dobré ránko, tak máte novú informáciu do života. Máme nedeľu, no a v dnešný deň sa narodila napríklad taká kráľovná Viktória, len nie v roku 2026, ale teda v roku 1918, no a dokonca jej narodeniny sa v Kanade dodnes oslavujú ako štátny sviatok známy ako Victoria Day. Takže to ďaľa za hranicami, ale u nás na Slovensku máme tiež oslávené, pretože dnes 24. mája oslavujú meniny všetky Eli. Takže Eláho, ja vás pozdravujem a majte krásne nedeľu.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Krásnu nedeľu z rádia vyvážala Barbora. Ahojte, máme 24. maj a ako inak by to bolo, keby som sa vás dnes niečo nepýtala, alebo ja som zvedavá. Dnes naše sociálne siete Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp a tam otázka, že kým by ste sa chceli vo vašom živote stať, ale niekým iným. S kým by ste sa chceli reálne vymeniť s nejakou konkrétnou osobou alebo konkrétnym zvieraťom alebo konkrétnou napríklad možno aj rozprávkovou postavičkou, ale iba na 24 hodín. A prečo? Dajte mi to dnes vedieť, som veľmi zvedavá. No a pozor, veľa zaujímavostí, ktoré sa ja verím, že dnes dozviem z vašich odpovedí, tak vy môžete nájsť aj na našom webe radioviva.sk.
0: Radio Viva.

0: Rebková s Barborou Rebkovou.
1: Priatelia, dnešok 24. maj musí byť naozaj veľmi výnimočný, pretože ja mám dnes naozaj zvláštny deň, až sa mi to tak trošku páči, lebo jednak hovorím o športe viac ako raz v tomto mojom dnešnom vysielaní a za druhé hovorím veľa o typoch na film. Ale pozor, o hororových. A musím povedať, že ani jedna z týchto dvoch vecí mi nie je úplne že srdcu najbližšia. Čo mi je ale srdcu blízke, je vychádzať z mojej komfortnej zóny, aby som vám mohla poradiť niečo dobré. V našich kinách už má svoje miesto, zdá sa aj nový hororový film s názvom Pasažier, ten tam fičí už od 21. mája a vraj je výborný. Takže ak máte radi temné chvíle, možno v sedadle auta a nie len konkrétne v sedadle auta, ale aj sa na to radi dívate, tak tento film podľa mňa bude jeden z tých, ktorý vám naozaj uľahodí.
0: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten kaza letí, čo? Mne to príde ako...
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: s Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva, je takto v nedeľu, ja sa veľmi teším, že tak robíte. A áno, je čas umelej inteligencie a nielen také, že niečo si naťukám do ChatGPT a ten mi niečo vyhodí alebo mi porozpráva svojim jazykom, ale teraz existujú už aj humanoidi. Sú to vlastne roboti, ktorí vyzerajú ako ľudia, správajú sa ako ľudia, balia balíky ako ľudia. Prečo to hovorím? Pretože pri triedení balíkov celé hodiny existuje aj humanoid, ktorého sledujú ľudia cez livestream a zabávajú sa na tom. O čo vlastne ide? Spoločnosť spustila živý prenos zo svojho sídla v kalifornskom San Jose, kde jeden z robotov vykonáva bežnú skladovú prácu. Pozor, áno, je ten čas. Robot skladovú prácu. Robot zdvíha malé balíky a otvára ich tak, aby bol čiarový kód správne nasmerovaný. Následne ich ukladá na pás. Zdanlivo monotónna činnosť však prilákala milióny divákov. No, je to aj vtipné, ja som si to pozrela naozaj, akože reálne konštrukcia niečoho prevracia naozaj balíky. No len to si hovorím, že kam tento svet speje? A čo my ľudia?

0: s Barborou Repkovou.
1: Ahojte priatelia, musím povedať a musím sa pochváliť, že pre mňa je dnes taký výnimočný deň, lebo okrem toho, že dnes 24. mája mám narodeniny, tak hovorím aj veľa o športe a musím povedať, že pre mňa to je výnimočná situácia. Každopádne o ľadových plochách som dnes už hovorila a teraz sa presunieme na zelené trávniky, pretože okrem hokejových totiž tento rok prebehnú aj majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré bude hostiť trojica krajín na americkom kontinente, menovite Kanada, Mexiko a USA, alebo ako by niektorí chceli, alebo ako tomu možno budeme niekedy hovoriť, SŠA. No, ale o tom potom. Slovenský tím sa bohužiaľ nekvalifikoval na finálový turnaj, ale odhliadnúc od toho, chystáte sa na tento zámorský trip? Plánujete? A komu budete fandiť? Kto bude vašim favoritom? Aj na to som zvedavá. Píšte mi.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Krásny deň želám, krásnu nedeľu a ešte krajší víkend aj s Rádiom Viva. Verím, že počúvate hudbu, ktorá vás chytí za uši aj takto 24. mája, pretože dnes toť deň krásny, tak verím, že my ešte z Rádia Viva vám ho budeme našou hudbou spríjemňovať a možno sa potešíte aj informáciám alebo teda zaujímavostiam, ktoré sa dnes dozviete. Toť napríklad príklad, pretože aj takéto informácie vám dnes budem nasúkať do vašich uší, tak napríklad 24. mája iba v roku 1883 otvorili Brooklynský most. Sprístupnili tento ikonický New Yorkský most verejnosti, no a v tom čase išlo naozaj o najdlhší vysunutý most na svete. Tak viete niečo o Brooklynskom moste? To, ak by ste náhodou išli vo svojom živote do nejakej vedomostnej súťaže, tak aby ste mali vaše obzory rozšírené aj o túto udalosť.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva, máme niečo po desiatej, no a samozrejme aj v tejto hodinke otázka na vás, že kým by ste sa chceli stať, ale iba na jednu hodinu, iba na 24 hodín, ani o sekundu viac. No a Karol mi napísal, že on by nechcel byť nikým iným ľudským tvorom, ale teda on by chcel byť zvieraťom, konkrétne delfínom. Lebo že by bol krásny, každý by ho miloval a mohol by plávať bez kyslíkovej bomby. A že by mal veľa frajeriek na ten jeden deň. Tak Karol, vieš čo, keby som ti to mohla splniť? Lúsknem asi v mori.

0: iba s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, ak máte radi Star Wars, tak toto budete úplne milovať, túto informáciu, a verím, že vás poteší, pretože Star Wars je späť. Din Djarin a Grogu sa vracajú v novom epickom dobrodružstve zo sveta Star Wars, kde po páde Impéria stále číha nebezpečenstvo v každom kúte galaxie. Krehká Nová republika potrebuje pomoc legendárneho Mandaloriana a jeho malého účňa viac než kedykoľvek predtým. Priatelia, od 21. mája už beží táto Star Wars fajnotka už aj v našich kinách.
0: Rádio Viva.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
3: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
4: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Barborou Repkovou.
1: Teraz idem hovoriť niečo o filmovom festivale v Cannes, pretože tam si tento film vyslúžil 7-minútové standing ovation a práve takto silno ohúril na tomto filmovom festivale divákov. Juhokorejský uznávaný filmár Na Hong Yin predstavil svoj najnovší epický sci-fi thriller s názvom Hope, v ktorom spojil naozaj azijské hviezdy s veľkými menami súčasného Hollywoodu. Takže ak by ste si to chceli pozrieť, tak si možno najprv trošku počkajte, kým tá sláva celá z tohto festivalu opadne a potom si to určite budete môcť pozrieť. Ešte raz, film s názvom Hope.

0: s Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva aj takto v nedeľu 24. mája a ja dnes jedným a sem tam aj druhým okom dnes pozerám na šport, pretože sa toho v tomto odvetví športovom deje neúrekom. Čakajú nás majstrovstvá sveta vo futbale. Tie sa uskutočnia od 11. júna, to je Cubidub, do 19. júla. Pôjde naozaj o historicky 23. svetový šampionát, ktorý zo sebou prináša viacero revolučných zmien. Poprvýkrát napríklad v histórii sa na záverečnom turnaji predstaví 48 reprezentácií na miesto doterajších 32. Tak aj niečo zo sveta športu ja Barbora hovorím. Dúfam, že som vám ozrejmila niektoré záležitosti, ktoré nás čakajú na majstrovstvách sveta vo futbale a povenujem sa futbalu aj v poslednej hodinke. Tak trošku. Tak ostaňte s nami.
0: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Priatelia, bolo 11 hodín. To, čo dnes máme, je 24. máj, nedeľa, a to, čo počúvate, je Barbora aktuálne. Ahojte. A to, čo počúvate ešte pomimo nej, je hudba, ktorá vás chytí za uši, a množstvo informácií, ktoré vám sa snažím dnes posúvať, ako napríklad túto. Sice nie som si úplne istá, ako by toto mohlo ovplyvniť vaše životy, ale tak možno vám to niečo dá, možno ste práve tohto pesničkára mali a máte stále veľmi radi. A teda informácia aj zo sveta hudby. 24. mája iba v roku 1941 sa narodil Bob Dylan, legendárny americký pesničkár, ktorý neskôr získal aj Nobelovú cenu za literatúru. Takže toľko zo sveta hudby, toľko zo sveta literatúry a toľko informácií do vašho života aj takto po 11. Verím, že máte krásnu nedeľu aj s Rádiom Viva.

0: S Barborou Repkovou.
1: Pekný víkend želám. Aktuálne som mrkla na naše sociálne siete Facebook a Instagram a tam dnes visí otázka odo mňa na vás, že kým by ste sa chceli stať? Niekým iným, koho poznáte. Mal by to byť reálny človek alebo reálna postavička, iba na 24 hodín. Koho život by ste chceli vyskúšať? No a Katka s kruhami pod očami pravdepodobne mi napísala, že ona by sa chcela stať aspoň na jeden deň na 24 hodín herečkou Dakotou Johnson, pretože tá vyhlásila, že keď nespí v kuse aspoň minimálne 12 hodín, tak nevie fungovať. A Katka píše, že ona pri svojom malom dieťati si ani nepamätá, kedy spala v celku 5. Takže naozaj by si vymenila život s Dakotou Johnson. Tu inak môžete poznať z bestselleru, dá sa povedať, 50 odtieňov šedej. Takže viete, o kom hovorím. Takže Katka, ja by som ti to neuveriteľne prijala. Tak skús možno sa vymeniť, ak by to šlo so svojím mužom, že si berieš takú spiacu dovolenku.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Ahojte priatelia, počúvate Rádio Viva aj takto 24. mája a ja neviem prečo, ale mám pocit, že čím ďalej tým viac sa rodia múdrejšie a múdrejšie deti. Neviem čím to je, možno čítam veľa takých článkov o týchto malých génioch, alebo respektíve mladých génioch. No ale posúďte sami. 12-ročné dievča z Glasgowa vymyslelo solárnu deku na ohrievanie pre ľudí bez domova. Že jednoducho počas dňa sa tá deka nahreje a potom, keď je chlad, tak ich zohrieva. Chápete? Čo ja som robila? No aj premýšľam, že čo ja som robila v 12-tich. No, musím veľmi silno porozmýšľať.
0: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako
0: včera. Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
5: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
4: Ty si ale vtipný.
6: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
0: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

ZAP Plus. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: s Barborou Repkovou.
1: Tak a teraz idú znieť športové fanfáry, pretože Barbora niečasto hovorí o športe, ale zmena je život, hovorím si. No a keďže sa toho deje naozaj teraz neúrekom, čo sa týka športu, aktuálne prebiehajú teda majstrovstva sveta v ľadovom hokeji, ale čakajú nás aj majstrovstva sveta vo futbale. Tohto roku tie sa uskutočnia od 11. júna do 19. júla. Pôjde o historicky 23. svetový šampionát, ktorý zo sebou prináša viacero revolučných zmien. Poprvýkrát napríklad v histórii sa na záverečnom turnaji predstaví až 48 reprezentácií na miesto doterajších 32. Celkovo sa odohrá až 104 stretnutí. Turnaj odštartuje 11. júna na legendárnom štadióne v Mexico City zápasom domáceho Mexika proti Juhoafrickej republike. Nový majster sveta bude korunovaný v nedeľu 19. júla na štadióne v New Yorku. Tak už len si počkať na to všetko, čo sa udeje. Budete sledovať?

0: Pravda s Barborou Repkovou.
1: Vysielanie s Barborou sa v túto chvíľu pomaličky končí. Ja vám prajem dobrú chuť k obedu. Počujeme sa opäť cez víkend budúci. Budem sa na vás tešiť a určite ostaňte ešte s Vivou. Oplatí sa. No a majte ešte krásny zvyšok nedele.
0: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Borty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na párty, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

0: najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Repríza Rádia Viva. Rádio Viva.
2: Ja som dlho rozmýšľal, že ako teba vlastne predstaviť. A môžem si dovoliť toto, že si hudobníčka, speváčka, skladateľka, gitaristka, ale neviem, že či stále si aj rádiová speakerka. Si Aneška Binková, jej sa pýtam. Čau.
3: Ahoj, no tak to už bohužiaľ...
2: Už nie?
3: Nebo teď momentálne nejsem, ale co není, môže byť.
2: No a to je pravda. Nechyba ti to ináč takto prihovárať sa prostredníctvom majku posluchačom? Áno. Ako dlho si robila toto?
3: Dva roky, možná.
2: Dobre. Ale ono je to závislosť. To presne platí, že keď raz človek začne, tak potom nevie, kedy prestať. No a povedz mi, že čomu sa teda venuješ teraz, keď nestíhaš aspoň takto, že posluchačom sa prihovárať prostredníctvom mikrofónu z nejakého rádia?
3: Tak doma si delám vstupy na nečisto. Počas
2: Precinátorom, áno?
3: Ne, pred zrcadlem.
2: Takto, no. OK, už mi je to úplne jasné.
3: Ja trpím samomluvou, takže občas dělám prostě vstupy jen tak, o ničem, jo, ale teďka nad tím přemýšlím, to je trošku bláznivý, že?
2: Hej, ale nevadí, zase všetci robíme bláznivé veci, o ktorých druhý nemusia vedieť, takže nevytrúb všetko do sveta, dobře. Vieš? No ale povedz mi, že čo ťa zamestnáva v poslednej dobe vo veľkom, a ja tak akože keď ťa zachytím na Instagrame a sociálnych sieťach, tak zrazu si hovorím, že zase spievala niekde. Aha, zase hra. Aha, zase drží tú gitaru. A zase spieva. Počúvaj, tebe sa to nejak rozbieha.
3: Teďka je to, musím zaklepať. Mhm. Úplne super. A ja som myslela teda, že sa snažíš dopracovať k tomu, že som máma a že sa teda venujú synovi, jo?
2: Ale to až neskôr.
3: Dobre, tak potom mám hodne koncertu, ano. Mm. Teďka je to takový docela rozjetý, príjemne, ale to mne toho hraní čeká opravdu hodne.
2: Netočí sa ti z toho hlava?
3: Ne, leda štěstím.
2: Z čoho sa ti tak ako zvykne zatočiť hlava? Lebo ja som počúval teraz tvoj nový single, veď o tom sa dnes budeme rozprávať. Single s názvom Svá, po slovensky Svoja.
3: Svoja.
2: A tam spievaš o tom, že sa motá hlava. A chcem sa te tak opýtať, že kedy sa tebe tak zvykne motať hlava v takom bežnom živote, že čo to dokáže spôsobiť?
3: Tak když bychom to měli vzít jako, že z normálního hlediska, tak když stojím vysoko a nebo se napiju vína, tak to se mi hlava zamotá.
2: Okay,
3: ale potom jsou to samozřejmě třeba nějaký emoce.
2: Aha.
3: A ja neviem, jestli bych to tak úplne rozpitvávala.
2: Prečo? Tak už si začala, tak už musíš.
3: Tak třeba radosť, štěstí určite. Mm-hmm. A občas teda taky velká nervozita, když musím jít udělat něco, do čeho se mi nechce, tak to dost často se mě srdíčko zastaví a hlava zamotá. No.
2: To mi je úplně jasné. A já jsem chcel presne takto pekne krásne premostiť k tomu rodičovstvu, lebo tam je tých emócií prítomných vždy neuveriteľne veľa. Však si mamičkou, ja som otcom, takže viem, aké to je, a ono sú tam pekné emócie, sú tam niekedy aj tie ťažšie emócie, ako povedzme si na rovinu, že to nie je vždy medlízať. Tak aké je to v tvojom prípade?
3: Teď ja som ti to říkala, ale ty prostě to tady budu zase v éteru za zlou mámu. Můj syn mě momentálně odhání od sebe, nechce se mnou mít nic společného, je mu 2,5 roku, začalo to poměrně brzo. Ale ako inak je to krásny.
2: To sú zaujímavé veci toto, lebo ja som ti prezradil, že my to máme úplne, že presne opačne, že zase ten náš syn, tak ten mňa odháňa, vieš, a je taký, že mamičkovský, takže čo si mu spravila? Prezrať.
3: Ja neviem. No. Ja som zcela na rovinu méně zábavný rodič. Jo?
2: No, jasno.
3: Bych řekla, ja som asi možná přísnější a obecně svojí povahou jsem taková trošku usedlejší, možná oproti manželovi, který prostě syna chytí do ruk a lítají po bytě a dělají, že jsou raketa, narážejí do všeho. A to já samozřejmě, a jednak ho neunesu, však to dítě má 14 kilo, prostě já s ním nebudu lítat po bytě, bourat do dveří.
2: Okay.
3: Ale tak no, možná jsem prísnejší.
2: No dobre, takže prísna Aneška Binková je mojím dnešným hosťom a s ňou sa budeme rozprávať o tom, čo má nové nielen v živote, ale hlavne v tom hudobnom, profesionálnom živote, tak určite ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Musíš emócie na úzde na tej svadbe, vieš, aby si tam neprerevala teraz polku toho vystúpenia.
1: Uvidíme.
0: Bráva, že malého so sebou.
1: Veru.
0: Hej, ako to vnímaš, že keď maminka vystupuje, hrá na gitare a spieva, že je zvyknutý na to z domova, alebo pred ním veľmi toto nerobievaš?
1: No práve, že je na to zvyklý a dosť ho to obtežuje, bych řekla. Takže teďka na koncerte v neděli mi pri poslední písničce z publika řekl, maminko, už nespívej.
0: Wow. To je milé.
1: To je fakt
0: milé toto.
1: Maminko, už nespívej.
0: No, čo spolupráce? Sú také, o ktorých nám môžeš povedať a tešíš sa na ne?
1: No, jo. To sa ale už váže k tým Vánocům.
0: Aha, no tak dobre, tak sme preskočili teraz letné obdobie, však už vieme, aké bude a teda... Čo nás čaká, čo nás nemíňa, alebo teda lepšie povedané teba?
1: Letos pojedu jako host na vánočním tour s jedním českým zpěvákem, což ale ještě prostě nemůžu prozradit.
0: Jasné, to máme rádi. Ako by si tak vysvětlila prerod, ak tam nějaký prerod nastal, Anežky Binkovej spred, já nevím, dajme, že 5 rokov, to je také celkom slušné, teraz tej zpěváčky hovorím, hej? Uh-huh. Že ako znela, ako pôsobila, ako tvorila a aké snímala pred 5 rokmi Aneška a aké ich máš teraz? Čo sa zmenilo za posledné obdobie?
1: Ty brďo, ako spievaš, počkej, toto je na ďalší vstup, ja sa nad tým to musím zamyslieť.
0: Dobre, tak počúvaj, zamysli sa, zatiaľ si niečo veľmi dobre zahráme. Ed Sheeran môže byť?
1: Jasne.
0: Ten má tiež gitaru, vieš, idem to s ňou, dáme si takú skladbu, že Old Phone. Aneška Binková, môj dnešným hosťom. Lunch.

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie, sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Počúvanie rannej show aj krátko po 8. Stále počúvate Rádio Viva, no a sme tu spolu zatiaľ ja a vy, takže tak vo dvojci nazvime to, ale už malo chvíľočku sa rozrastie. Ja tu mám priateľa úplne, že plný babinec a poviem vám, že v takomto prečíslení som ešte asi, že v živote, ale že v živote nebol. A toto tieto dámy, minimálne dve, ako ich teraz tak pohľadom počítam, z tých X, ja vám to potom samozrejme poviem bližšie, už boli, ale toľko ľudí sa ho priniesli, že my sa tu dnes normálne ako na školskom fakultatívnom výlete, ale bude to o rodine. A konkrétne o hlasovaní, oceňovaní, osudoch, príbehoch, výzvach. No proste všetko, čo má takéto, že dobre sa to počúva, ale nie vždy všetko by ste chceli zažiť práve vy. Takže také sú tie silné príbehy. A o tom všetkom trošku neskôr, ešte nám dajte nejakých 6 minút a dostaneme sa na to. Babi z ankety, ktoré meno vám poviem za chvíľočku, tak už sú tu s nami.

0: repríza Rádia Viva.
1: Už sme online, priatelia, ako to vyzerá, keď sa toľko dám stretne naraz. Ja som úplne v prečíslení, vy ste ma úplne zadúpali teraz, kokos. To energiou, myslím, samozrejme. Ešte raz teda vítajte, momentálne na mikrofóne Sandra Balážiková a Diana Hagerová. Ahojte.
2: Ahojte, dobré ráno.
3: Ahojte, dobré ráno, krásne daždivé.
1: Prvý hlas bol Dia, druhý bol Sandra, no a toto sú dámy, ktoré prišli nie len tie, ale teda my, keďže máme technicky, akože nemáme tu 400 mikrofónov, tak proste ste tu prvé dve, prišli rozprávať o ankete Mama roka 2026. Diuš, ty si za mikrofónom veľmi zdatná, takže ja môžem kľudne mixovať, môžeš sa pýtať, keď chceš ty.
2: Akože mohla by som inak trochu, mi to chýba, normálne sa mi vrátili staré časy. Dobre, Sandri, takže...
3: Prečíslenie. Tu som počula, že si spomínala nejakú hokejovú tematiku, tak teraz je prečíslenie 2 na 1, no, čo som ja.
2: Cítiš sa nekomfortne v tejto situácii?
3: Cítim sa absolútne komfortne, lebo tak, ako bolo spomenané, je tu taká energia a myslím si, že táto energia, aby som teda premostila k pôvodnej téme, presne naznačuje, prečo teda anketa Mama roka má význam, lebo sme sa tu stretli v takejto konštelácii s takouto energiou.
1: No a mne sa veľmi páči na tomto všetkom, koľko nás tu je, lebo my sme tu aktuálne, že ja a vy, štyri baby, ktoré postupne akože sa nejak objavíte v tomto našom vysielaní, že každá tu má iný, sme riešili tie anglické slova, iný purpose, iný význam v tomto celom projekte. No a už začneme asi najprv teda tebou, ešte raz teda Diana Hagerová, influencerka, moderátorka, rádiová bývala v minulom čase.
2: Bývala,
1: no áno. Ale takto, ale to akože eventová stále aktuálne?
2: Eventová stále aktuálne. No, takže, ale reálne tento mikrofon má fakt svoje čaro.
1: Ale mi ty slúchadlá, že ti sa tak
3: milujem,
1: počuješ.
3: Milujem.
1: To sme mali nahrať akože separátne takúto rilsku, ako si tu Dia tak trošku tancuje do toho všetkého. No ale teda, okrem toho všetko, vraciame sa k tomu Instagramu, influencingu a k tvojej vlastnosti mama. Tvoja vlastnosť mama, preto si v Mame roka.
2: Áno, to, akože nie je to asi vlastnosť, nedokáže to každý nadobudnúť. Asi vieš prečo, ale ja som veľmi veľmi šťastná, že som mama. Som zároveň veľmi šťastná, že som vlastne úplne od začiatku súčasťou ankety Mama roka a že ako keby pod... A nemôžem povedať, že pod mojimi rukami, skôr pod mojimi očami, tak nejak, že rastie a vyvíja sa. A ďakujem, že si na začiatku povedal, že aká energia prichádza s nami, lebo si myslím, že tá energia neprichádza len s nami ako s osobami, ale aj s celým týmto projektom. A myslím si, že teda aj ľudská, ktorá bude rozprávať neskôr, ktorá je akože teraz už neoddeliteľnou súčasťou tohto projektu, tak má ten pocit a má ten feeling z toho presne, že čo... keď si už súčasťou tej Mami roka, keď sa stretneš s tými ľuďmi, keď trošičku to celé tak nejak navnímaš, keď si poviete tie svoje príbehy, že čo to prináša. Myslím si, že pekné.
1: No ja som samozrejme už, ja som sa inak s dievčatami rozprával, myslím, že pred rokom alebo pred rokom a pol tiež kvôli tejto istej téme, takže ja už tiež mám čo to navnímané a už viem, ako to funguje, že to sú naozaj ťažké veci, že akože byť mamou nie je ľahké vo všeobecnosti a keď sa k tomu... A teraz nemusíme hovoriť iba o tých najťažších zdravotných záležitostiach, k tým sa dostaneme potom trošku neskôr, ale aj tie pracovné napríklad. Hej, alebo
2: ty si doteraz myslel, že je ľahké byť mamou.
1: Mm, takže my chlapi to neviem tak zjednodušenie. Ja som inak čerstvý tatko teraz. 4 mesiace. No, takže ja som si presne hovoril, že moja manželka, teda, že však ona je doma na dovolenke. Potom som rýchlo, to bolo prvé dva dni. Ja som to potom rýchlo pochopil. Keď som musel byť chvíľku sám doma. S malou. No, takže viem. A Mama roka teda je teraz v mojich očiach o to váženejšou anketou po každej jednej sfére. A ja teraz z tej sféry hovorím aj preto, Diuš, pretože ty si vlastne ako keby ambasadorkou jednej z tých sfér. Tak poďme najprv povedať, že aké tie sféry, alebo dobre, kategórie, hej, tak základne nazvané, aké to sú.
2: Áno.
1: Či poviem ja?
2: Počkaj, kategória Mama bojovnička, tam je Mirka Luberdová ambasadorka, potom máme mamu podnikateľku, tam je Ľudka Hablovičová, potom samozrejme, a to môžeš teda využiť aj ty, máme aj Ocka roka, lebo neopomíňame teda ani tú druhú polovicu tej rodiny, lebo aj tá je veľmi dôležitá.
1: Ktorá nemôže mať vlastnosť mama.
2: Jednoznačne, mama je len jedna. Tak to je. A tam je ambasádorom Roman Pomajbo a vlastne štvrtá je mama influencerka, tam som ambasádorkou ja. A vlastne podľa mňa tie kategórie sa všetky tak veľmi pekne ako keby, že doplňajú a prelínajú zároveň, lebo teda aj tá mama podnikateľka je nejaká influencerka, aj ten otecko ovplyvňuje nejaké to okolie. A ja to vlastne hovorím, že každý rok vlastne ty ten svoj vplyv a tak, ktorý máš teraz možno online, možno na nejakú širšiu komunitu, ktorú máš k dispozícii, si kedysi využíval tiež, len možno nie v tomto segmente. prominente v tomto sektore, ale len vo svojom húdiku, vo svojom okolí, medzi svojimi susedmi, medzi nejakou širšou rodinou. A teraz sa to tak trošičku rozšírilo, čo je veľmi super a teším sa, keď vlastne takéto pekné, príjemné, dobré a pozitívne veci dostávajú priestor aj v tom online priestore.
1: No a preto sme tu aj my. My sme tiež aj online, nielen tak analogovo. No a teda, aby sme to zhrnuli. Hej, takže 4 kategórie, také tie, prepáč, 4 ambasadori a ambasadorky, 11 porodkyň a porodcov. Jednou z tých porodkyň je aj Sandra Balažíková, ktorá to je ale dnes zároveň aj za generálku. Myslím si už tak, ako opäť sa vracem do toho rozhovoru spred roka, kedy som ťa označil za generálku, lebo tak ty si tu aj za generálneho partnera ING Hubs.
3: Áno, áno, áno, veľmi som sa tešila. Musím povedať milým poslucháčom, že som nesplnila úlohu, lebo minulý rok v podstate stále, keďže som bola označená za generálku, som dostávala otázky, kde mám teda tie výložky. Ale aj keď ma nemôžete vidieť, tak som čiastočne splnila úlohu, lebo som oblečená v tmavozelenom. To len tak, akože na úvod a na
1: odľahčenie.
3: Áno, dozvedela som sa, že toto už nie je teda iba online zvukovo, ale že som tu aj natáčaná, takže niekde si to môžete potom overiť vstupnú informáciu. Ale samozrejme, som tu aj za generálneho partnera, ktorý je ING Hub Slovakia, čiže mala by som teda reprezentovať aj spoločnosť a samozrejme nielen samú seba, že som oblečená v zelenom. Očakávam otázku, že prečo je to pre nás dôležité, hej? A ja si myslím, že...
1: A už si ju aj položila vlastne teraz.
3: Už som si ju aj položila, no, čiže ja som už taká...
2: Ty si veľmi samostatná.
3: Áno, áno, tak ja som hovoril na začiatku.
1: Ja som hovoril, že Dia je tu moderátorka, ale vlastne aj ty si tu moderátorka, tak ja idem úplne predčasne.
2: Sme sa tu tak stretli.
3: Áno, sme sa tu tak stretli, ale vlastne ono vás táto spoločnosť naučí, lebo ING Hubs je celé o takom self-steeringu a o takom celom nejakom inom fungovaní a vlastne preto pre nás je dôležité byť tým sponzorom Mama Roka, lebo nechceme iba teda nejaký tradičný korporát, ale v čo veríme ako firma je naozaj, že máme sprevádzať ľuďmi práve i v nejakých životných situáciách. Hej, také nejaké ďalšie moto je, že do your thing, teda rob si svoju vec, ako napríklad ja, že sa tu sama spovedám bez pomoci moderátora. Ale na druhej strane chceme našim aj zamestnancom, ale teda neba zamestnancom, ale aj klientom pomôcť, aby sme boli ich súčasťou bežného života. A teda 50% populácie má označenie mama, ale samozrejme aj otec.
1: A druhých 50 roka.
3: druhých 50 roka. Ale teda v podstate aj naši zamestnanci vnímame, teda veľká väčšina máme nejaké štatistické ukazovatele, sú v kategórii rodičia. A pre nás je veľmi dôležité, aby teda nemuseli sa rozhodovať, hej, že či som zamestnanec, alebo či som teda rodič, ale aby to bolo nejaká vzplývajúca skúsenosť. Takže pre nás je toto veľmi dôležité na to prihliadať. A prečo máme roka? Čakám ďalšiu otázku, ktorú si položím sama.
1: Toto je super. Toto je, ja budem klikať next potom.
3: Nepozeraj, ktoré pesničky pôjdu ďalej. Ďalšia otázka je, že prečo v podstate, aj sme to ráno pozerali, že či je to tretí alebo štvrtý rok, lebo samozrejme ja som sama mama. A každá mama vie, že koľkokrát sme zaskočení otázkou, koľko má rokov naše dieťa, tak sme pozerali, že či sme tretí alebo štvrtý rok hlavný sponzor, takže je to štvrtý rok. Je to práve preto, že keď chcete urobiť nejaký dopad, alebo teda nejaký hmatateľný dopad, tak veci musia trvať dlhodobo, hej. Tá zmena sa nedieje z jedného kvartálu na druhý, aj keby to samozrejme všetci chceli vidieť, hlavne v korporátoch, ale v reálnom živote je to dlhodobé a pre mňa je veľmi, veľmi prínosné, nielen tá energia, ktorá tu je, ale že tu budem mať aj maminu roka, ktorá zvíťazila 2 roky dozadu, teraz sa otáčam na Lucku a práve to je to, že vidíme ten dopad v tých zmenách životoch, ktorý sme urobili a vlastne aj ten dopad, ako si ty hovorila, že začalo to ako menšie v okolí anketka a teraz je to už ďaleko, má to ďaleko väčší priestor a tým pádom to má ďaleko väčší výtlak, aby som použila marketingové slovo. A tým pádom, keď to má väčší výtlak, tak to má ďaleko väčší dopad a ovplyvnenie v spoločnosti na zmenu.
1: Ja keď sa vrátime na teba, na tvoju kategóriu ambasadorka, mama, influencerka, tak si viac, alebo teda si ambasadorkou viac, pretože si influencerkou, alebo pretože si mamou? Lebo akože pýtať sa ťa, či si viac mama, to je taká sprostá otázka, tam akože je len jedna správ, alebo tak spoločensky správna odpoveď, verím, že aj osobne.
2: Áno, predpokladaná správna odpoveď. No ja neviem, či je to otázka na mňa, to je asi otázka na Danku, ktorá tu tiež je, Danka Klamová, ktorá vlastne za celým týmto projektom stojí. Ono, vieš ako, ja sa beriem asi viac subjektívne, teda samozrejme asi ako tá mama. A to ľudia okolo mňa môžu povedať, že aký je tam ten vplyv a aké je tam to okolo, ale ja sa teda posledných 8,5 roka už vnímam viac ako mama a ja viem, koľko vidíš to. A ešte som ti chcela inak na to povedať, Sandri, že možno v mesiacoch by si vedela povedať, lebo to sú také, že koľko mám mali, 54 mesiacov?
3: môj malý má
1: to, je to je také, že detské a potom, že firemné má, že kvartály, hej, že koľko kvartálov.
3: Ale si ma normálne dostala, milí poslucháči, lebo malý môj syn má 12 rokov a ja som išla mesiace, že krát 2, že 24. A potom som si uvedomila, že som veľmi rada, že nepracujem na finančnom oddelení, takže nie.
2: Ďakujeme,
1: aj vaši zamestnanci. ING Hubs je tiež potešené, že si HR. No dobre, tak ideme ďalej. Nám sa už momentálne tento vstup pomaličky blíži ku koncu. V ďalšom vstupe si dáme aj taký, že úspešný príbeh nejakého, že postupu z mami roka do možno šťastnejšieho života. Ja sa opýtam potom samotnej ľudské, ale babi, vy to tak tiež vnímate, že akože dokáže mama roka nejak akože posunúť ten komplikovaný možno aj životný príbeh niekam do úplne inej sféry v pozitívnom slova zmysle?
3: Určite áno, a teda pre nás je to nás ako pre spoločnosť to zadosť učinenie, aby som to povedala, tým, že sa stretávame nie iba v tej komunite, teda ambasádorok, ale prichádzajú nám tie víťazky a dostávame v podstate tie spätné väzby, hej, že čo im to urobilo, ako im to pomohlo, nie len samotná tá výhra, ale aj sa dostali do rôznych iných komunít a vedela naozaj šíriť to posolstvo a vlastne tú osvetu s tými problémami, s ktorými oni sa boria. Áno, určite áno.
2: Ty si hovorila za spoločnosť, že za vašu firmu, ja poviem za spoločnosť ako nás všetkých, že mi to príde, že otvárame oči ľuďom normálne, lebo častokrát v dnešnej dobe je to tak, že sme príliš zahlbení do seba, sústredení iba na svoj život, svoju prácu a to okolie ako keby nevnímame a máme taký múr veľký alebo teda bublinu okolo seba. A podľa mňa toto je ten priestor, kde tá bublina trošičku začína mať diery, ten múr má okná a zrazu vidíme aj to, s čím iní ľudia denne zápasia, čo riešia a ako vlastne život v nejakých iných rodinách funguje. Podľa mňa je to veľmi super, inak mám zimomrový.
1: Áno, inak trošku a ja ešte, že mám mikinu a nemusím to pred vami ukazovať, lebo ja vám poviem, že ten ďalší príbeh, ktorému sa povenujem vlastne s Ľudskou, pretože ona už je výherkyňou mamou roka 2024, takže z minulosti, tak akože ja som si to fakt trošku poplakal ráno, keď som to čítal. Zostávajte s nami, mama roka našou dnešnou tému až do 9.
0: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Mama roka je našou dnešnou témou, stále počúvate rannú show na Rádiu Viva. Ja som hovoril, že nás to je dnes toľko, že musíme tie stupy normálne prestriedať. No a ideme teraz na mamu roka 2024. Lucia Varholi, ahoj Luci.
2: Ahojte, dobré ráno.
1: A ja musím povedať, že tu sú všetci takí, že sakramentsky dobre naladení. To je neuveriteľné. A nechcem ti teraz košne zareaguj potom, ale že ja keď si čítam tvoj príbeh, tak o to väčší obdiv tvojej dobrej nálade prechovávam.
2: Vieš čo, to je, ja s tým žijem 9 rokov, vieš, čiže práve absolvujem vzdelávanie, budem robiť vlastne peer poradcu pre rodičov deti so zdravotným znevýhodnením a ja už mám ako keby všetky tie fázy smutku, popierania, obviňovania, už to mám všetko za sebou. Čiže ja už teraz som v štádiu, kedy sa viem, že zo všetkého tešiť.
1: No tak začneme asi najprv tým, že čo sa stalo, tak veľmi v skratke, máš syna Danielka,
2: ano.
1: Tam boli komplikácie so srdiečkom.
2: Sú, stále sú
1: a aj stále budú už?
2: Budú. Ono je to tak, že vlastne Danielko sa teda narodil predčasne, hlavnú diagnózu mal teda genetický syndrom v rodiny, ten mu zistili, keď mal 1 rok. A keď mal 2 roky, sa objavilo to ochorenie srdiečka, ktoré je teda súvisiace s tým jeho genetickým syndromom. A bohužiaľ to ochorenie, on má teda polymorfné postihnutie, čiže spôsobuje to viacero problémov a to srdiečko je aktuálne to najzávažnejšie, ktoré vlastne má. A pred 4 rokmi vlastne ho operovali, dostal kardiostimulátor, má umelú srdcovú chlopňu a vlastne finálne štádium jeho ochorenia je až transplantácia srdca. Tam dúfam, že sa nikdy nedostaneme, lebo tam je ešte vlastne možné tým, že u nás je zlá aj tá genetika, aj keď teda to srdce je aktuálne ten najväčší strašiak, tak je možné, že vzhľadom na ten syndrom a na tie iné zdravotné veci ani nebude vhodným darcom.
1: Hej, a toto je asi to najhoršie, čo človek môže v živote počuť. Predpokladám.
2: Vieš, áno, je, ale napríklad aj teraz si to tak akože riešim, my sme mali deadline, hej, mne proste, kedy si pani doktorka povedala, že som veľký optimista, keď sa myslím, že sa dožije školy. A Danielko bude mať tento rok 9 rokov, čiže sme prešli taký ten pomyselný finish a už vlastne nasľubujeme, tak stále tu tak niekde má, že už ten koniec proste príde, hej. A stále sa to niekde straší, ale stále sa tešíš z tých drobností, ktoré idú a prejdeš a zvládneš niečo nové, zase ti nejaké, niekto hodí polono pod nohy, zase to prejdeš a stále sa tešíš z tých vecí, už z tých aj malých, aj veľkých, ktoré vlastne zvládneš a už sú vlastne ako keby, že nad limit, hej, že stále tam toho strašieka, že už sme nad limitom, ale on aj, však babi ho videli a poznajú aj mňa a jeho a že to je proste dieťa, ktoré má, že milión energie, že to máme rozžiarí miestnosť, ako sa hovorí. A on sa nevzdáva, ja sa nevzdávam s ním.
1: Ja som si čítal tvoj príbeh, samozrejme, ešte raz, teraz sme tu kvôli mame roka a ty si mama roka a na mama roka máš vypísaný aj príbeh a teda je tam rozpísané možno aj trošku vo väčšom, čo všetko si musela zažívať o tom, že to, akože tvoje nejaký boj s týmto nebol iba na tom priamom fronte, tom zdravotnom, ale aj nejakom tom vedľajšom, proste finančnom, viacero zamestnaní a tak. Takže ešte raz, veľký obdiv a ako ste mohli počuť, čo všetko sa udialo, tak aj ty si tak, že rozžiariš miestnosť. Myslíš si? Áno, myslíš si, že ľudia, ktorí si niečím ťažkým prejdú, že potom akože si vážia o to viac tie bežné okamhy, že na prvý pohľad vyzerajú šťastnejší, možno ako niektorí iní práve kvôli tomuto?
2: Je to aj o tom, je to určite o nastavení a vlastne aj ten moje sociálne siete vediem s tým, že aktuálne teda ja veľa rozprávam o duševnom zdraví rodičov detí s handicapom, aby si presne našli nejakú tú radosť, niečo, lebo hovorím, že ja už som si prešla všetkými fázami. Niektorí ľudia sú teraz na začiatku cesty a proste hovorím otvorene o tom, že si treba spraviť radosť, treba si proste nájsť čokoľvek, aj, lebo my máme toho šťastia v živote, že strašne málo. Čiže čokoľvek, čo matkám a respektíve rodičom urobí radosť, treba to proste robiť, lebo ten celý všetko vlastne fokusujeme ako keby na to zdravie toho dieťaťa, ale zabúdame často na seba. Mhm. Čiže ja už som teraz v štádiu, že už mám pocit, že som urobila, že všetko, čo som mohla, som bola v zahraničí, ja som bojovala kvôli zdravotníctvu v zahraničí, kvôli školstvu, kvôli sociálnym veciam, že ja som prešla ako keby všetky rôzne boje a teraz som sa zamerala trošku viacej na seba a tam chcem trošku robiť aj osvetu vlastne, aby tie mami na seba nezabúdali, lebo potom ťa to presne zomelie a ja som tiež, ja chodím na terapie proste, lebo je to veľmi náročné. A netreba zabúdať vlastne v prvom rade na seba, lebo ako mi moja psychiatrička povedala,

0: že keď padá lietadlo, alebo sa niečo deje, tak prvú si dáva kyslíkovú masku matka, až potom dieťa. Čiže je dôležité vedieť seba ošetriť.
1: A nezabúdať teda na to, že aj vy, ako žena matka, ste dôležití.
0: Je to veľmi dôležité.
1: Mama predčasňatka, to je tvoj Instagram?
0: Áno, tam mám taký svoj a potom mám, že predčasňatko, kde vlastne zdieľam ten príbeh Danielkov. Tam som tak viacej aktívna, alebo tam mám viacej followerov, tak dojdete na môj Instagram.
1: Áno, preto to presne aj spomíname, že ak sa chcete inšpirovať, tak inšpirujte sa nielen cez tento rozhovor, lebo tu je naozaj, že len pár minút na vysvetlenie celej životnej cesty, ale ty si ju dokumentuješ práve na Instagrame. Poďme teraz na ten zlomový bod na rok 2024, kedy ty si sa teraz stala mamou roka. Nie si mama bojovnička, teraz akože
0: nie,
1: si,
0: nie,
1: ale nie v tej kategórii.
0: Vyhrala som absolútku.
1: To je inak smutné vyhrať absolútku.
0: Nie, ja som sa smiala, bo ešte píšem mužovi, že ježiš, nič som nevyhrala. A vlastne potom bolo teda to grand finále a tam som vlastne vyhrala tú absolútnu mamu roka, čo bolo vlastne fantastické.
1: A to ako vyzeralo? To je bolo nejaký, že gala večer a všetci zrovna začali tlieskať mexické vlny a...
0: Mexické vlny nie, ale áno, tlieskalo sa, plakalo sa, všetko sa robilo. A je to také zadozučnenie trošičku, takéto potlapkanie po pleci, že niekto iný vidí, čo robíš. Lebo ty vieš, čo robíš doma, ale často to nevidia tí ostatní. Hej, čiže bolo to také príjemné ocenenie a vlastne to, že ma niekto vidí. A to je podľa mňa dôležité na tejto ankete a preto vyzývam teda aj maminky, aby sa prihlásili. Jedna vec je, samozrejme, vyhrali sme množstvo aj finančných cien, aj finančnú podporu od ING Hubs. Vyhrali sme dovolenku od Hydrotouru, kde sme boli prvýkrát vlastne, odkedy je Danielko na svete, sme boli na naozajstnej rodinnej dovolenke. Naozaj, že prvýkrát. A je to vlastne také tá tichá pochvala a naozaj je nás strašne veľa a je dôležité o tom hovoriť, aby tie matky proste vedeli, že v tom nie sú sami.
1: Toto je krásne momento, tu ani nemám viac čo dodať, len sa ťa ešte opýtam, lebo ty si spomínala také tie priame výhry, že máme tam nejakých partnerov tohto podujatia a teda tí niečo dajú, ale ako ti zmenila tá anketa, alebo takto zmenila ti tá anketa život aj nejakým iným spôsobom, takže trvácnejšie, dlhodobejšie, neviem, z hľadiska napríklad tej možnosti, tvoje možnosti posielať tú osvetu ďalej do sveta, alebo pokojne počtu followerov, veď aj to je vlastne prostredok, ako komunikovať, hej, o svojom príbehu.
0: Akože, budem úprimná, tí followeri nejako extrémne nestúpli, ale samozrejme stalo sa mi, že ma stretla pani v Tesku, povedala, že vy ste to vyhrali a bolo to veľmi milé, že ma proste niekto pozná. A druhá vec je tá, že už vlastne tieto teda 2 roky ja stala som v komunite a spoločnosti týchto úžasných žien, ktoré ma volajú na rôzne eventy a stretávame sa vlastne aj po tomto, po skončení toho gala večeru. A spoznala som množstvo ľudí, s ktorými som dodnes v kontakte, takže je to fantastické.
1: Opýtam sa ešte teraz ale z opačnej stránky trošku, pretože zaujíma ma aj takto. Vieš, že človek okamžite súdi na základe toho, čo pozná. A keď ľudia poznajú tvoj ťažký príbeh, či sa ti niekedy nestalo, že by si naopak stratila takú tú možnosť tej takej anonymnej pozitivity, že vieš, že ľudia akože keď majú poznajú niekoho, kto prešiel takýmto voľačím, tak sa môžu dostať do ľútosti, vieš. A myslím si, že ty už si mala tej ľútosti aj sebeľútosti toľko v živote, že už o to až tak nestojíš. Že či to nemalo takýto vedľajší efekt.
0: Akože je to také, že ja si na tom Instagrame aj si ponadávam, aj sa zasmejeme, aj proste riešime tam rôzne veci, ale nemám pocit, že ma nejako viacej ľútujú. Akože skôr ma teda hovorím vyslovene, oslovujú mami, ktoré si nevedia rady, ktoré sú niekde na začiatku tej cesty, ktorí ja už trúfnem si povedať, že už mám prejdenú a veľmi veľa mám toho spracovaného, hej. Ale akože nejakú vyslovene ľútosť nepociťujem. Akože naozaj skôr sa na mňa obracajú s tým, že potrebujú radu, potrebujú pomoc, potrebujú niekoho, kto ich vypočuje, a aby presne cítili, že nie sú proste sami. Ale akože nejakú vyslovene ľútosť už... Možno áno, ale nedostáva sa mi takýto ako keby feedback.
1: No tak to je asi dobre. Tým pádom je všetko ako má byť. Predčasňatko ešte raz taký je Instagram, teda kde nájdete inšpiratívny príbeh práve ľudský Varholi. No a my sme tu vlastne preto, lebo spustenie, alebo teda anketa 2026 sa spustila len pred pár dňami. A o tom si povieme viac v ďalšom stupe. Zostávajte s nami. Mama roka.
2: Raná show s Daveom.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Ľudia, príbehy, emócie. Niekedy dojímavé, niekedy inšpiratívne. Presne o tom je mama roka 2026 aj... Teda tie predošle boli už 6 rokov a teraz ten 7. ročník ešte len bude v budúcom čase. Dia sa vracia naspäť za mikrofón, veľmi rada, veľmi usmiatá, povedať nám o tom, ako to vlastne teraz celé bude v najbližšom období, pretože my keď sme to boli naposledy v rámci mami roka, tak to už bola taká tá fáza, že všetko je pomaličky vyhodnotené, už sa ide vysvetľovať, ohlasovať, pomaličky bude už gala, ale teraz sme presne na tom začiatku, kedy sa ľudia môžu prihlasovať.
2: Teraz sme presne v tom správnom čase, pretože môžete prihlasovať vlastne svoje príbehy a to neznamená teraz len, že vy možno cítite, že ten váš príbeh je taký, že stojí za to, ale môže to tak byť. Môžete napríklad prihlásiť svoju sestru, kamarátku alebo aj nejakého kamaráta, lebo teda je tam aj kategória pre oteckov a môžete tak vlastne robiť do konca júna na stránke mamaroka.sk, kde teda popíšete nejako ten príbeh v týchto rôznych štyroch kategóriách, ktoré teda máme k dispozícii a potom následne bude prebiehať taký proces akože výberu tých príbehov a vlastne celý august a celý september budete môcť hlasovať za ten príbeh, ktorý je pre vás ten naj. Môžete vyberať v každej kategórii a bude aj vyhlásená absolútna víťazka zase. Áno, to nám platí tak, ako vlastne bola Lucka, ktorá pred chvíľočkou rozprávala. No a čo je dôležité ešte povedať, že teda môžete hlasovať prostredníctvom SMS-iek. To bola vlastne taká novinka minulý rok, pretože peniažky z tohto SMS hlasovania pomáhajú ďalej a v tomto prípade minuloročnej víťazke Gabike Hudákovej, čo je stará mama, babička, ktorá sa stará o svoje vnúčata, pretože prišli o mamu a teda jedno z tých vnúčatiek má za sebou, alebo teda má náročné veci za sebou, ako 5-mesačný ten chlapček Arnoldko. Prežil nejakú vážnu autonehodu a teda nesie si následky a ona sa o tie decka stará, je úplne neskutočná, takže tie peniažky pôjdu práve pre túto rodinu.
1: Ja ešte raz, akože ja už sa trošku opakujem, s Ľudskou som to hovoril a poviem to ešte aj teraz, že ono je niekedy až neuveriteľné vidieť ľudí, ktorí si prešli tým najťažším, že sa najviac usmievajú. Neviem, či teda aj v prípade Gabiky, babky, ale teda minimálne tie príbehy, ako som ich ja navnímal aj z minulých rokov, aj teraz sú naozaj jednak inšpiratívne, ale nielen v tom, čo všetko sa dá zvládnuť, ale aj to s akým úsmevom. No ale nejdeme hovoriť len vždy o tej kategórii mama bojovníčka, pretože to je opäť skôr z tejto jednej konkrétnej kategórie, ale sú to aj influencerky, podnikateľky a potom samozrejme ešte aj od koroka a tak ďalej a tak ďalej.
2: Takže inak môžeš sa prihlásiť, keď si chcel.
1: Mohol by som,
2: lebo
1: len...
2: už si teda.
1: Neviem, že čo také záslužné som už stihol urobiť, vieš.
2: To sa tvojej polovičky musíme opýtať. Alebo tvojej cerky.
1: Jaj, no dobre, tak ona by povedala na tých 1800 znakov, či ako to tam je. No úlohou je samozrejme vždy opísať príbeh, hej, že prihlasovanie funguje tak, že či už sa prihlasíte vy, alebo vás niekto prihlasí, treba napísať príbeh. Ty keby si sa išla prihlasiť samu seba, napísala by si niečo, čo by si napísala?
2: Fú, toto je aká otázka?
1: Je to taká, že kašli na skromnosť.
2: To si ma normálne, hej, že...
1: A povedz, že v čom si ty mama roka?
2: Ja neviem, či som niečo... Ja by som povedala, že... V tom, že sa snažím stále. V tom, že tie deti ma neustále každý jeden deň niečo nové učia, tým, že každý z nich je úplne iný a sú to už teraz aj v tomto malom veku osobnosti, stále ma niečo učia a posúvajú ďalej a ja sa naozaj, naozaj snažím byť najlepšia verzia v tom danom momente, ako zvládam. Jasné, že mám aj ťažké chvíle, tak ako každý človek, ale jednoducho snažím sa, akože nerobí to zo mňa určite, že najlepšiu mamu, ale tá snaha podľa mňa sa v tomto cení a tie deti to podľa mňa vnímajú, že majú tiež ťažké chvíle, ale potom sú tak neskutočne zlaté momenty, ktoré si ukladám do hlavy a budem si ich ešte za 20 rokov pamätať, že okej, stalo to za to, aj tie nervy, aj tá trpezlivosť, ktorú proste niekedy už nemáš, aj všetko, že stojí to za to a buduješ tým deťom vlastne niečo pekné do toho budúceho života, do tej dospelosti. A ja veľmi, veľmi len dúfam, ja nemusím, ani nechcem mať ten pocit, že akože je to pekné, keď mi deti povedia, že ty si tá najlepšia maminka, ale ako necítim sa tak, ani si nemyslím, že som, lebo milión žien môže robiť pre svoje deti úplne iné veci, oveľa viacej veci a tak, ale naozaj sa snažím a dúfam, že tie deti, keď budú už raz väčšie a budú dospelí a možno teda budú mať svoje deti, že to tak budú vnímať, že tá naša mama akože fakt nám dala veľa a berieme si z toho veľa a možno nebudú to vnímať tak, že okej, tak tieto veci na tom mojom detstve boli fakt zlé a tomu sa chcem vyhnúť a toto by som svojim deťom nikdy neurobil, práve naopak, že si budú chcieť možno z tej výchovy aj niečo zobrať aj pre seba, aj do tej svojej.
1: Je to veľmi pekná odpoveď teraz, lebo vlastne si to trafila ten klinec po hlavičke, že jedna vec je, že jasne uvedomiť si, hej, že my to tu nemáme také ťažké ako v Afrike. My to tu nemáme také ťažké ako, ja neviem, kde v Latinskej Amerike, ale proste naozaj si zároveň ale aj uvedomilo povedať, že toto sú moje akože silné stránky a za toto som sama na seba hrdá, že v tomto by som vedela byť akože minimálne pre tie moje decka mamou ruka.
2: Tak, máš svoje limity, ale máš aj svoje ups a to je super a každý by si to mal akože uvedomovať aj tú jednu stránku, aj tú druhú stránku a aj pre tými deťmi to vlastne ako keby, že ukazovať, lebo proste sme ľudia a oni to tak vnímajú a ja viem, že je to úplne fantastické, keď máš pocit, že si superhrdina a že to dieťa ťa tak vníma, ale zároveň aj prísť niekedy a povedať, že prepáč, urobil som chybu, za toto sa ti ospravedlňujem, to je pre to dieťa koľkokrát oveľa viacej ako to, že si myslí a že bude mať v hlave, že keď som mal 5 rokov, tak si bol pre mňa superhrdina.
1: Na toto sa ja inak veľmi teším. Zatiaľ sa musím uskromniť s jedným úprimným úsmevom. Vzhľadom teda adekvátne k veku.
2: To je také krásne. Áno, to je neskutočne krásne obdobie, že to dieťa vlastne s tebou komunikuje. Áno, cez ten úsmev je dôležitý, ale aj cez ten plač, že častokrát ľudia vnímajú, keď sú to teda takéto babetka ako tvoja dcera, že 4 mesiace, 5, 6 a to dieťa ešte len objavuje to všetko. Aj ten plač, ktorý nám niekedy fakt, že trhá neskutočne uši, tak to je ten spôsob komunikácie, čo ti chce vlastne niečo povedať a nevie ako inak. Vie to len cez ten úsmev, ale niekedy to na ten úsmev nie je. Takže čo? Musí byť aj plač.
1: Nech to je v rovnováhe.
2: Tak.
1: Celý život. No a mama roka, takže ešte raz, prihlasovanie už je spustené. Ano. Koľko je spustené cca 2 týždne, to nie je podstatné. Dôležité je, že ešte asi mesiac a pol bude trvať. A ešte raz, mama roka, príbehy. A teraz vlastne som sa o tú otázku pýtal preto, tu na teba a mamu roka, že či mi si bola ty. Lebo ľudia nemusia teraz vyslovene, že čakať na to, kým sa im stane niečo zlé, aby sa mohli prihlásiť, hej? Môžu to byť aj každodenné veci, ktoré proste pôjdu inšpiráciou naozaj širokému okoliu.
2: Áno, úplne, absolútne súhlasím, presne tak, preto je tam tých kategórií hneď niekoľko, lebo teda každý ten príbeh je iný a naozaj môžeme inšpirovať, povzbudzovať alebo motivovať ľudí vo svojom okolí a pritom si žijeme ten svoj život a máme pocit, že robíme úplne bežné veci každodenné tak, ako asi milión iných, ale nemusí to pre niekoho zároveň tak byť a ten príbeh môže byť o to zaujímavejší, že napríklad žena je na to sama, že napríklad má tých veľa detí, že si to dokáže reálne zmanéžovať všetko, aj s prácou, s nejakým podnikaním, aj s tými deťmi, so všetkými krúžkami a všetkým, čo okolo toho riešiš jednoducho. Je to celá veda, je to celý brutálny management. Keď sú na to dvaja, tak je to úplne super. Keď je na to, že jeden a pol, ktorý sa tam občas objaví, ženy, tak je to tiež fajn, no ale keď
1: veľmi významný pohľad do boku.
2: Áno. Keď je na to ten človek sám a môže byť aj otecko na to sám vlastne, že tá mama z nejakého dôvodu tam nie je, tak proste je to veľmi ťažké a chceli by sme tých ľudí jednoducho oceniť a chceli by sme tak, ako Lucka vlastne pred chvíľou povedala, že aby cítili to také potlapkanie po tom ramene, že niekto to vníma, niekto to vidí, že oni naozaj sa snažia, dávajú zo seba maximum, robia všetko preto, aby aj oni boli v nejakom komforte, lebo na to nesmieme naozaj zabúdať, lebo keď ty nie si, tak nebudú ani ostatní, ale aj zvyšok tej rodiny proste, aby bol v takom nejakom komforte. No, pekne si to predtým povedal, že je to o takom tom balance, že dobré, že nájsť to, ale vidieť v tom aj to dobré a niekedy teda aj to zlé, no.
1: S touto myšlienkou už nakoniec, že amen, pretože presne takto to má byť. Mama roka 2026, budeme ju poctivo sledovať, keďže my sme aj mediálni partneri tohto nádherného eventu.
2: Ďakujeme
1: a tejto nádherné ankety. Nemáte za čo. Veľmi radi. No a veľmi radi posuneme teraz slovo ďalej o tejto ankete aj takto a nie len takto live, ale aj formou podcastov. Takže ak vás to zaujíma, nestihli ste celý rozhovor, tak Apple podcasty, Spotify podcasty, na YouTube dokonca bude audio záznam z tohto vysielania. No a dámy, ktoré tu boli, okrem teda Danky Klamovej, ktorá toto prišla dohliadať, dozerať a neohlásila sa, tak okrem toho Diana Hagerová z mikrofónu, Diuš, ďakujeme.
2: Ahojte, aj ja ďakujem, ja som bola taká predložená ruka Danky teraz, akože vo všetkých týchto informáciách.
1: Hovorca, hovorkyňa.
2: Hovorca, áno, dúfam, že som to zvládla a teda, že ste pochytili to, čo sme chceli, aby ste pochytili.
1: No a pozdravujem aj Lucku Varholi, mám roka 2024, dozadu do štúdia a Sandru Balažikovú, generálku. Počujete do mikrofónu, lebo je úprimný a zvonivý.
2: Lepší koniec ani nemohol byť tohto rozhovoru.
1: Sa lúčime, ahojte.
2: Čaute.
0: Ranná show s Daveom na rádiu.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: DJ Peter Pan, Kali.

0: Rádio Diva.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Šalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje.sk.

hraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsutec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typozbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v Malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie, sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+ a Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

kratkom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Viva. Nálada pre každý deň.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

Fľaša v okne, pohár vo vani, za ramom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi prázdne,

Krach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to skličko dotykov a ty si taká fajn.